0: 80-ih.
1: Pol osmih, mimo, dobro jutro, Luše s tabo, super muziko in zdaj dobiti Stinga, skladbo Fragile. Ena taka, to je naredil takrat, ko je šel iz The Police in govori o tem, kako nasilje nima smisla, kako smo krhki, skratka, Fragile.